0: kali ni parakan ini.
1: Aduh.
0: Awang.
1: Ditiang.
0: Apa ditiang?
1: Hei, apa itu? Tentang.
0: Kangen nanti ulat sama saut cek ditiang.
2: Oh, dingin aja melang nak nih. Madu kengkian mau si Ibon gelah. Mempincar paling ada nih Ibon gelah ngalih cahai.
1: Oh, kengkian.
2: Mana Ibon gelah seneng kengkian cahai, tawang cahai.
0: Parakan alih sing ada bakat nang atugel.
1: Ah, dan bentan.
0: Penyeruan alih sing bakat nang ukut.
1: Nah, iya nang ukut nge, iya nang tugel dan bentan.
2: Gawat nih, gawat.
0: Yan mau nih tulen nak semitan gelas, wabawan gelas.
1: Marah kelepet-kelepet, lung-lung kaden renyah ya carang pasih.
2: Adik kamu apa jahit?
1: Anin wena nampun melingge.
0: Hah?
1: Anin wena nampun melingge. Wena ditiang lah setari yang mungkin tuh.
2: Nyan wena tuh?
1: Sugro apa kulun pak kadek mulah tuh?
2: Oh, cek paman.
1: Sugro apa kulun tepak pebahannya bang dulu? Maruk lepet-lepet, lung-lung kadek renyah ya carang pasih. Maruk kedek-kedek, kenyung-kenyung kadek melah ya pasang pake. Kenten itu.
0: Nek aja jeneng bagus masih nengcek nyajang sajan. Uli dijai dewa uli duni mau palalian.
2: Nak kengkian nih dodo. Nak kengkian nih pun gelah nih jengkawat sana sana.
1: Setelah ya si debang yang dumun bang yang.
2: Mie dewa ratu jak medong asal limo jeng
0: langsung. Nah main malu main. Pakin ibu.
2: Mangkin numun jak ratu kengkian nih ibu. Bingung diangkin ibu aneh berakan nih.
1: Nemeh lengkap pakin biasa pokeng. Nah kita biasa nih. Saru jo.
0: Kenapa nih dewa nyingakin? Sing sajam nih.
2: Kengkian nih dobra bingung lah nih. Jadi biasanya nak kenyam-kenyam nih jagelian jag ngenger dari sebang ibu nak wena napi nih ki.

0: paman matur kape ning pedewekan pamane mah patih ditudinyu selago nenen malu nang rasang ben bedik nih kengken kasujatian keto to paman
1: aing ge pidake nawo gang titiang aratu palunguk cokor dewo dokirin nataneng jong selaku ngamet rabi wenten kekalih rabi sani pinik rin sani duran wantak sidel sampun nunggu kang ngawin tenang putere